Awil saken kawon tenang sawarga manila. Bawon tening pagelaran Jawi karaton Marsukona. Yang utipati jagat natayo Batara Guru. Siki sampun wonten ing setingil binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sari nenggana warna.

pocap kacarita salbeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dedampar dentap pinalipit ing sesesan dinenggan nalbarat naremik babut prangedan ikinan nawida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari pelawakan jangkung gede simar dadapi wasimros daya papada.

Waduh, kurang ajar, hebat. Silatna ieu abdi manyu cacak budak keneh moal teu murid jai jelema. Kurang ajar euy. Sobat-sobat maju kurang.